mra lengu toto keji hatari lepeta njele loto shulo sungulejo mama kiti mse ya kiti mama ya jita biki wana saa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen po kiolo nge juma tatu maraba ya kejuma sara mwana remeto shusu mwana enta de kenya bwitha renti ya mwasi udhira mra lengu wale mwakuti imanu